0: kati ne charity we mitendera nga we jina kuvayo
1: sajali mujaze
0: ese no bagwe tufulu solinzo okwesika muko
2: ne
0: kyo kikulaga ndi bunobotero okututeera obutambi obwo notaya ku mukutu olusio inamu kulowooza ku biseera ebijja mu maaso
2: dala
0: kituufu
1: tugende mutulio
2: nawulidde nti n'omwana omwana oli naye mubeere bulungi era mweraba tugende mutulio mugeze

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.

0: season ya
1: zari ya biri muenda
0: ya biri ya kumi biri muenda biri kumi nga kuba timu ya bani mundi chigo zari biri kubali actually fainezo zari kisaricha Estadio Santiago Bernabeu atenga timu ya Madrid basi mwakwani kwa ejikopu chino wale mwakwa kumi biri makumi abiri mwe satu biri makumi abiri mwe na season yeyo mpakezo zari wali muda mugwanga ili ya Bungereza kisaye cha London era Madrid bakwa timu ya Borussia Dortmund gozali biri akubwerere ku final yo soba komyewo uvanyuma re myaka almost jibadde ebiri mirambirira ngati bakuba final za Champions League dokwa ngwe chikopo kino asobaze bigiza kubanga tobori yao baga kudda mukubanga bakola bya final kobe kisembya yo abale timu ya PSG ya chiwangu de akwa timu ya Arsenal penalties atenga Inter Milan ye final sema zikuba mwagwa 2029 2025 nice ndani napo jirabye ebyafayo biulide tusubira chimu game eno wakati wa timu ya Inter Milano ne timu ya Real Madrid
1: abayita leo no bamanyikiddwa nnyo okwezi bila service ngo mpira gwa kwezi bila abatu Real Madrid butufa ino kujange fungiza yera birebya badde ku weekend babadde so wasteful nyo basubidwa emikisa mingi bayino kujja kuruno nga bazze ku executing chances zina bafunye nze kizigira okumira Ivan kumpira gono anti Jose Mourinho agenda kuba nti akwata timu yasemwa kubanga wanguza ekikopo kile cha Champions League achokonyeko mpira gwagwa bilizo nga kwa timu ya Bayern Munich era no mutende siye nyinyi sawa zinali ku timu ya Inter Milan Christian Chivu yaliyo mu kubali munga Mourinho awangula ekikopo kino echa nga chiwangula timu ino ya Inter Milan so gugenda kubira munyuvu kusaidia yange ndaba anti Madrid era buli wejja ebyako ne pedigree so okola ye chenja ulo so nsubira kubanga ate anchiraba mupira guno
0: kali embera wetu wegendo kubanga etambula game eno wakati wa timu ya Real Madrid bali ko champions abe mpaka ezo eza UEFA Champions League baya kwa watu kani timu ya Inter Milan oba ine biafayo anadala mumpaka ezo mga tukiza kwa katini nyo haritu jene dakika makumi ana mwetano agasoka nze Ivan Mulinda andi neunaisi kutanya ensonga nizi kwa kupanga tuwa zitambula mumpaka eze za UEFA Champions League kwa katini nyo atukena batu kumao ate tovao

era bwetu wegeno kubanga etambula kumukutu gwa 17 katonyeze mwenda pa Afrika Radio mpaka za UEFA Champions League 2026 timu ya Real Madrid bali munsi kibaga kwa tukale timu ya Inter Milan kugame mpire jisosewo timu ya Aston Villa ye timu esoke dida kuva kwa limuda mgwanga ili abungirizo kuangula mpira wali ili mpaka za UEFA Champions League bakute omuntu ya mkuu atagozi bade M2-3 timu ya Aston Villa atenge mpira mina lami njigiro kubanga ila jisambi wana damu teka tekeno ya UEFA Champions League kugambi timu ya Manchester City alimu sike aliwali munda mugwanga elia Portugal gila kwa nasamba timu ya FC Porto Manchester City wansomu teneswa Enzo Mariska ali musike agenda kubanga samba timu ya FC Porto irango mpira kukusodo kubanga gogu tandi sasike nzima 13 iranga Man City batani sizo mvukado na Roma baina Jasko Vadial baina Magui baina Ruben Diaz Matthias Nunez Enzo Fernandez Debo Wadi nga akola debut wali ku timu ya Manchester City then baina omvubuka Semenyo Ryan Chucky Phil Foden ne Erling Braut Haaland basodo kubanga tobo lyao Bata nisari kudera timu ya Manchester City. Doti mwana yungu kisama timu ya Villarreal guri mda chike muyo ka. Na go agucha ali 0-0. Then timu ya Lille. Bari mkisama timu ya Euro Betis. Mpira guruguri ali muda mguanga ya Bufaransa. Agucha ali 0-0. Kari katuke me. Kwa panga tukutusu wako. Wakati wa timu ya Inter Milan. Ne timu ya Real Madrid. Alright. Kusaidu kumana gujidua kaka uo. Timu ya Inter Milan bambade omjozi kwa blue impale za black socks za black atenga timu ya Real Madrid balinga nyange bambade omjozi mweru esati njeru impale njeru socks njeru bakutalisa kompola mpola no timu ya Inter Milan ina ediba basamba kompola mpola no timu ya Inter Milan yevuka bastoni ya ina ediba bagwade biski batambula ye timu ya Inter Milan beba ina omupira ye Benjamin Pavard ya ina ediba Inter Milan basamba mpola mpola wano bagwadani wano batambula diofi ya ina Inter Milan bakubyeno wasi biza kupanga no nyovuka biski batambula ye timu ya Inter Milan makarige chisewe wano bakubyeno wasogeza kupanga no nyovuka bastoni timu ya Inter Milan batambula makarige chisawe esawa yona bagwade Augusto ya ino mpira basama kumpola mpola wano timu ya Inter Milan bagwade bastoni batambula makarige chisawe Inter Milan yibeba ina bakuyo mpira mwamvu bagiza kupanga wano nyanyu wano bastoni ya ina ediba mpola mpola wano ye timu ya Inter Milan beba ina mpola mpola bakuyo mpira mwamvu wano ya Benjamin Pavard ya ino mpira timu ya Inter Milan basamba diofi ya ina makarige chisawe wano batambula misinde misinde Inter Milan beba ina ediba bagwade wano mpira makarige chisawe wano ina ediba ye Katsi Jonzi akubyeno wasi wiza kubanga alonya bastoni Inter Milan beba ina ediba batambula bastoni ya ina bagwade akimcha unoguru batambula timu ya Inter Milan beba ino mpira mpola mpola wano makarige chisawe emubili wano bakuyo mpira muamvu diofi ya ina ye timu ya Inter Milan esawe yono na ulira bagi na kusungano mpira anyakuwa mpira ano baja kuwa timu ya mpakumele kufawa Ayubu Bowadi akubyeno kufawa timu ya Inter Milan ndio wakizana kokubanga wakuzolumba ono vua wala bawo nyenyo abade Benjamin Pavard habada kuwosi no mpira gwade murunje bakulengizo mtenzi wa timu ya Inter Milan Jose Felix Mourinho waayo ano ayembera ngabwe tambula kumukutu gwa chiko musalamu kareza pa Afrika Radio impaka za World Cup biri sorry impaka za UEFA Champions League biri 2026 musamvu bakubye no wasi bagusude kali misinde misinde yekani mbapo mpira za mla kufunano ye timu ya Inter Milan hani aina baja kusula bakwale Benjamin Pavard bakuyo mpira mwa vatambula timu ya Inter Milan ye Lautaro Martinez ya ina ediba misinde misinde pabano esala yona Inter Milan baja gole soka baja kwa timu ya Milan bakubye kufao wade mvuka aibori ya tebinda gwa bwacha ina ediba ye Benjamin Pavard esawa yona dio faga ya kosero pira za kumpira kutenye kwa kima tubafikotwa kutenye kuda na timu ya Real Madrid bada wa kumia mumu pira no mvuka mbaka suramu wabula bawa nye nyo timu ya Inter Milan bada bagiza kumata doyo mbeira wano chichari noti mpaka za UEFA Champions League biri makumia wili mukaga biri makumia wili musamfo nzee Ivan Mulinda tugenda kumatukua dachika kudachika baba.
uwoba fumazi kutuwa kutebulu jinyo ligenda kubira corner ya team ya Inter Milani idachika sabi zoka ezo musanyo bakule ngeza kukiba fumazi kutuwa agamba tuterere agamba tuterere sebaba pagenda kwa tala mpire sawa yonamu bale so mpira mwanfu gwam tem tem tem tem bakwano kuva gwenze bwenze ni wasi kwa batebi na gwam bacha samba anaina ediba ye team ya intermediate yofia inam agwada ni wano ya kimcha uno guru bakubero wasi watambula ye team ya Inter Milan imakali ke sawe anaina ediba basa bakompola mpola wano akimcha uno guru kwa pia gwenze bwenze wero akimcha uno guru ye team ya mjosi namba 12 wali ku team ya Inter Milan abadde akubye mwana mpira abagweza bugezi bwero egenda kubera go kikia timu ya Real Madrid bawonye nyo timu ya Madrid wano singa togera bilala baba bagenda kutandika ko mpola mpola bagenda tandika mpola mpola na simu do mpira muwavu ya Spurs kotwa akiza kupangalira kani mbapa akutumele kwenda bugezi throw in ya timu ya Madrid abadde omvuka Baston ya timu ya mjozi namba 9 mutano baba ye timu ya mjozi namba 9 mutano omvuka Baston wali ku team ya Inter kakati basamba haraina ediba ye Ibrahim Konate basama kemo biwano ujesen ya ina team ya Madrid pagwane makaki korera ya ina ediba basama kompola mpola ndo makalige chisawe ye Yuri Berinamu akumene wansi ukiza kubanga anonyani wano bakwale dezo damu faisi basamba ye Trent Alexander Arnold makalige chisawe Madrid basamba beba ina ediba batambula wano kani mbapo mpila gana gusude basama kufuna wano Madrid batambula basama kemo biwano defa gama gena kumera free kick ya timu ya Madrid refari agambe gena kumera free kick ya timu ya Madrid mvuka Yuri Berinamu bamu konye mwana kimcha ono guru refari na mugamba teka umu pia gena kumera free kick dachika tano toka ezo musanyo chichari noti timu ya Madrid ya tenga noti timu ya bako negezo mutene Chivo Christian Chivo ya liko kutimu ya Inter Milani yomu kwa wangu ya timu ya Inter Milani chukopo cha UEFA Champions League kati wali ngo mutende sibaba bibangu de kikomo cha Scudetto ntegeza cha Italian Serie A wali muda mugwanga area itare bale so mpya mwangu mtemtem plan na kutomela pakwele kuva ugenze ugenze mukona gugenze bugenze mukona ya timu ya Real Madrid timu ya Madrid wazo kuma wafuna ene kona dachika zeke wakono mukaga chichari noti timu ya Madrid atenga noti timu ya Inter mpaka UEFA Champions League bini wakua bini mkaga bini wakua bini musamfu kumukutu kwa chukua musamfu kadeo ya Africa Radio tuine Amal Junior School bata hile makasimu kwa tutako dachika kudachika baba anagino kupanga ito mpira ye Trent Alexander Arnold aneso mpira muamfu anatumwe kwa mtu mtu mtuwele kufau tebina kwa kwa misine misine basamba ye Brahim Diaz ya ina ediba team ya Madrid basamba beba ina baba Kylian Mbappe agena kusuka na mpira bago ni Brahim Diaz aina kwa sarene wasi isa ina mtu mtuwele kufau wala tebina kwa kwa misine misine wano uja kuya counter attack kwa mtu mtuwele maka chuchurera ya ina bagwa de Vinicius Junior basamba Madrid bamkonye mwano ye Lautaro Martinez bazemba kufuna bulungi nyo bacha samba ye team ya Real Madrid beba na Ediba bana na Ibrahim Konate bakubena wasi Madrid basamba baba Ediba iba inano ye Ibrahim Konate ya ya Ediba basema kembura na Federico Valverde bagwa de Trent Alexander Arnold basamba ye team ya Real Madrid beba na Ediba baba basema kembubiwano baina go basara Madrid beba ina ye Marca Chuchurera ya ina ediba basama kwa mpola mpola wano Federico Valverde captain ya ina ediba timu ya Real Madrid bakwa de Ibrahim Konate ya ina basama denzo damu faise bakwa de Thomas Courtois timu ya Madrid baba balance okumanga befuka ediba wano basama kwa mpola mpola Ibrahim Konate basamba ye timu ya Madrid pema ina ediba kwa misine misine makumene kufau teri inagwa kati akimcha uroguru ya ina ediba magajisa misine misinde balonya thuramu makafe thuramu ya ina ediba ye timu ya Inter Milani maka thuramu guadani wano achuse mnunji nyo bacha samano timu ya Inter Milani baguadani wano basama kemobili wano timu ya Inter baguade kasi jonzi pema ina ediba ye kasi jonzi bakubeno wasi timu ya Inter Milani bacha samano
basamba pola mpola wano makalige chisawe bagwari akim cha uroguru bakubeno asibatambula bagwari anuwano yevuka bastoni ya ina ediba basamba kompola mpola wano ya utolo Martinez timu ya Inter Milan peba ina ediba baba basamba kompola mpola metorola yetola nesawa yuna baja kuwa timu ya Real Madrid basamba bagwari anuwano basamba kompola mpola akim cha uroguru ya ina ediba bakubeno waguru bacha tambula bagwari biskiri ya ino mpira timu ya Inter Milan wagusude kari misinde misinde kari Mbappe yompira kweze mkwezi wenu timu ya Inter Milan wagusude wano Madrid ya baba gara kwa mpira baba vwa ula bawo nyenyo timu ya Inter Milan baino kweze zavukanga Vinicius Junior baino kweze zavukanga vuka kari Mbappe bavuka ba mutawana nyosi ngoba mwade chibangirize kari watu mateza ino mpira akweli wagulagiza kubanga ya diofo basa mba timu ya Inter beba ina ediba bagwa de beja mpava baja gusura beba ina ediba baba achuse bunu jinyo bagwa de anuano ye bastoni ya ina ediba bagwa de kasijo nzibatambula ye timu ya Inter Milan basa mba kemo biwano agamuri wamba we basa mba katse jonzi agamuri wamba we ya ina ediba timu ya Inter Milan bagwa de akimcho uroguru ya ino mpira omuturuchi ye timu mjosi namba makumi abiri bakutumende kufa wabla tebi nagwa katimisine visina na ina sila mba mkoye mrefera gambi sila mjaga usambi mpola mpola Lefari agambye sura mja baba mgambye njaga losabye mpola mpola baba Mbera watu wecha tambula Dachika munazo ka ezo muzanyo Chichari not team ya Inter Atenga not team ya Real Madrid Impaka za UEFA Champions League Biri makumi abiri mukaga Tuliko estadio Santiago Bernabeu Hamakaga timu ga Real Madrid kakati basamba Madrid webaina ediba baba basamba kompola mpola wano yemaka chuchurera basamba Federico Valverde timu ya Real Madrid bagwa ne makachuchurera Federico Valverde basamba bakwe mpira mwafu bagechi sayo wano bagusude kadi misinde misinde bari ya kasi sonja ina ediba agama utomatezo riona we iba mkona tamukonyemu juki ya ikona wali kutimu ya Liverpool bacha samba bakwe wano kumwane mvuka Augusto ya ina ediba ya Lautaro Martinez ya ina Lautaro Martinez agamuri wamba we bako mpira mwavu makalike chisawe bacha tambula bagwa de bastoni timu ya Inter Milan yediofu ya ina ediba asebunu jinyo esawa yona baja kuwa goze mkwezi mwenye no timu ya Real Madrid bawa nyenye timu ya Real Madrid mkwa ujese na sambia bunu jinyo waliku timu ya Real Madrid bari wakene bako mpira baba bawo nyenye timu ya Real Madrid singa katoke na birara Diof awadale izo mpia kwa demu ujinyo wale wakua lukena bugezi mkona kona na timu ya Inter Milan dachika kumine mzo ka ezo musanyo chichari noti timu ya Inter hatenga no timu ya Real Madrid ajatu mpia kupele kufao hania ina ye Vinicius Junior misine misine kwa zelo kubanga sano Vinicius ya ina ediba yudi beri ya wachuse mbunji nyo babu game tusambe baja kukumakos wano mpira Inter vipacha ina ediba baba basa bake mbili wano babu wale beja mpavadi baja kukos wano mpira hania kuwa mpia kupele kufao babu kupele kufao ya telina kwa Inter miani bonge deke chinyiga esawa yuna hania tumo mpia kupele kwenye mpia wasi Refari agaiba leo pushe gana kula free kick ya timu ya Real Madrid. Refari agaiba gena kubera free kick. Ubuka maka suram. Zanyisi za metima loku timu ya Inter Milan. Batani se kompona pala Madrid baina ediba. Basa mbae Vinicius Junior. Batambula. Timu ya Real Madrid esawa yona beba ino mpira mbaka nige chisawe bagezo kubanga wano nyari wano ye Federico Valverde agwade maka chuchurera basamba Vinicius Junior ye maka chuchurera Madrid basamba emu biri beba ino mpira mbaka nige chisawe bakumeno wasimano ya ujesane ya ino mpira bano ya Denzo Dumfries ya ina ediba obi wa timu ya Real ya Inter Milan basamba ye Ibrahim Konate emu biri wano bakumeno wasi ye Federico Valverde Madrid basamba Valverde ya Trent Alexander Arnold Bagusude Lautaro Martinez ya ina esawa yona baja kuwa mpia kuyo kwa Zubaz kutwa kutenyo Trent Alexander Arnold
abada asure diba ya abane uwa mwonye kakati maka chuchurera ya ina ediba bamu ya kutimia chousi basa mpira makarika chisawe yebe mdiaze emu biri baluidi balumba beba ino mpira balu nyani wano ye Vinicius Junior ya ina asara omu bariri bamu sinzama ino mungo mpira geze mgeze mgo kick ya timu ya Inter Milani utalo matinezi ya badawa kuye mpira baba wala wawo nyo timu ya Real Madrid suma kutuwa kutemunu njinyo bamu kuregeza isuwa kutuwa isawe nayo kendo kubanga umu mpira liku national team ya guanga ya Belgiumo kwa nile kama klabu za genja ulo wakariyo jauri ya baja kuwa mpira kera ni Mbappe amazo kubanga atemela timu ya Madrid gwa ya wesose mukampeni ya kumibili makumibili mukagabili makumibili musamfu genze ni bako lesobi baba timu ya Inter Milani bako lesobi era kumisizobu pila Kylian Mbappe dachika kumilasadwe so musanyo Kylian Mbappe amazo kubanga ateka timu ya Real Madrid muridi ba bagenze ni bakusura wo Kylian Mbappe na bagamba zekuba Mbappe na bagamba zekuba aba de Brahim Diaz Brahim Diaz na kwa kari baba geze na hali nyomu sota wano nebizo mijati nebizo mijati mya Inter Milan Kylian Mbappe tainza kora anso vi Kylian Mbappe tainza kora anso mipira anga jino ego emu timu ya Madrid hatenga noti timu ya Inter Milan impakaza yofa Champions League biri makumi abiri mukaga biri makumi abiri musambo kumukutu gwachiko musambo katonze wa Power Africa Radio tubire na wafe aba Amal Junior School batwe kama kasene no bango funa dachika baba kakadi misinde Inter baka iko hizi sawa yuna biofia ila ediba baja kuba ya utawo Martinez ya ila ediba egenda kuwa free kick ya timu ya Inter Milani gol emu timu ya Real Madrid no timu ya Inter Milani mpakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga biri kwa biri musamu imbere abo tewe chatambula baba wabula Madrid waweza kubanga baja baku ba free kick wano bali kubanga begendereza nenga timu ya Inter Milani bagenda kwa Juseso eno basodo kubanga tole bakola bakulengeza omuturuchi ye Akim Chaonoguru mufubuka wa mutawana nyoba ino kwa la mwege ndeleza baba baina okubanga la mwege ndeleza wano agamba atia Julius Sobigumire producer wa baba kare tuwe mbena gawe tambula nze Ivan Murinda ndina unashi sawa na kutengo kipa fubazkoto pawoje baba fubazkoto wa kutengo Akim Chaonoguru wa wadamu kumempira kio bina agukute na kuteka unaga mtu wale chitu cha mwe kakadi wa samba Bastoni ya ina ediba timu ya Inter basa makemu bilu wa nubia China makine chisawe baja kusura nefanya game tusambe kaunda taka ino balo ya Cassie Jones ya ina ediba ye Cassie balo ya equalizer timu ya Inter Milani sawa yona anya kuwa mpila kwenze mkwezi mwenu mkwezi mkwezi mwenu mkwezi mwenu mkwezi mwenu abade omvubu kadiofu abadala kumeno mpira wa ugenza mgezi mweru timu ya Lili bakule mbele timu ya Robert Sgole ya mkubwerele dachika kumina mudari muda mguanga na Mufaransa timu ya FC Porto muda mguanga area Portugal batu nkane timu ya Mani sita kuchari noti Borussia Dortmund muda mguanga na Germany batu nkane timu ya Villarreal Muchari 0-0 kariba samba kauna taka indala yino Kylian Mbappe ya ila ediba baja bakuwa namba mbili baja bakuwa namba mbili asanyo nyoba wabane ufusahidi Kylian Mbappe wabane ufusahidi wabane wagenda bakuwa namba mbili wano timu ya Inter wa ino kwege eneleza kauna taka sangazino na gande busajja wa mutawana nyo Kylian Mbappe Vinicius nja singobu uwebi bangirize abaja kubanga kuoneleza baba singa omuwa ebibangirizi abajja kuonereza kakari basamba
team ya Inter ibana ediba Baston ya ina basamba kompola mpola wano ye team ya Inter Milani bagwadani wano bacha samba ye Augusto ya ino mpiano basamba team ya Inter Milani agwale goalkeeper ye Martinez ya ina ediba bakuwe na soko kumano ya Bastoni ya ino mpira basamba team ya Inter Milani Augusto asimu mpira makarike chisawe Inter basamba bagubie kanyono uja msine ye Judy Bainam basamba kufuna mpuno njinyo ana ina ediba ye Augusto asimu mpira mwanfu batambula ye team ya Inter mpira goza mpira Wero Bugenze Bugenze Wero Genda kumera throw in Ya team ya Inter Milan Bakaso mpira magunyo Ye Boston ya ino mpira Basamba team ya Inter Milan Neva ina ediva Agama muri wamba we Bagwa we mpira makarige chisawe Akim cha onoguru Ya ino mpira chuse munu jinyo Ye team ya Inter Milan Neva ina ediva Bakuwe ino aguru watambula Team ya Inter Milan Neva ino mpira makarige chisawe Bagwa le diofu Ye team ya mjozi nyomba kumina msambu Team ya Inter basamba Bakwa mpira mwamfu Bado ya ikola isa makarige chisawe Esawa yona Bachuse munu akim cha onoguru Batambula Ye team ya Inter Milan Bakuwe ino asawa Benjamin Pavard Inter basamba Neva ina ediva Team ya Inter Milan batambula bakwe mpira kwa misinde misinde ada ina basamba team ya Inter Milan bakwale Benjamin Pava cha ino mpira agamuni wamba we bakwe na wasoweza kupanga no nyani wano bale yomvua mpega oh bugenze bugenzi weru bugenze bugenzi weru embera wetu wecha tambula kumukutu guachiku musam katweza wa Pava Fika Radio impakaza UEFA Champions League biri makumi abiri mukaga Team ya Madrid kwa Stadio Santiago Bernabeu bakule mbele team ya Inter Milan goal eliye mkuwerere yelebera Kylian Mbappe rutine kadiba samba mbira makali gechisa wa team ya Inter Milan bagusude misinde misinde Vinicius Junior yaina sawa yo nale fraga ni sina chenda bye le fali agade sina chenda bye Vinicius Junior aganyo gabe diba wano nyamja ko mpira burungi nyo kakati team ya Inter basamba le fali Michael Oliver Okuva kwa limuda mguange ya mungereza Agande sila chenda Ye msambe diba baba Basa makompola mpula wano Bagwadani wano Ye mvuka biske ya ino mpira Basa mba Bagwade Bastoni Team ya Inter Milan Beba ina ediba baba Inter basa mba Makarige chisai wano Bale ya Katsi Jones Ya ina ediba Ye Katsi Jones Ya ino mpira Bagwade Bastoni Inter Milan basa mba Ye Akim Chaoroguru Ya ino mpira Bagwade Katsi Jones Inter basa mba Bagwade biske ya ino mpira wano Yako Zensovi wano Beba ino mpira Bagwade Benjamin Pavard Team ya Inter Milan Bagwade Martinez Basa mba Bagwade Bastoni Inter basa ina ediba baja gusura Augusto ya ina ediba lefani meko iva gami gina kwa free kick ya team ya Inter Milan fani meko olivo kwa kwa rimda mguanga ya mungereza agambi ya genda kwa free kick ya Inter Milan Inter Milan baba baba tadede chuma bunyino kuchari ego emu kani mbape ya team ya Madrid atenga noti team ya Inter Milan UEFA Champions League bili makumia bili mukaga Live loud and clear. Kumungu wa shikumu samu katwenze bada Pava Fika Radio. Basa mba ediba. Dio fia ina. Mbaka nyesa wa gwane biski batambula. Mbaka nyesa wa sawa yona. Baja gusura. Bagwa de Benjamin Pavard. Ya ina ediba. Basa mba timu ya Inter Milan. Beba ino mpira wakarike sawe. Biski ina. Bagwa dani wano. Uthuram. Basa mba kemu biru wano. Timu ya Inter Milan. Batambule sawa yona. Bano ya ikulaiza. Bako mpira mwava ya Tomo Martinez. Baja kuwa. Kasi jose yoko mpira kwe kufawa wate binagwa. Bakwe kufawa de ukamba kachuchurera timu ya Inter Milan ya debaga ikora iza wano bebacha ina ediba baba Augusto ya ina agamuri wamba we balade chinyiga wano ya Tomo Martinez ya ina ediba achuse mnu njinyo la utaro agwade Akim Chaoroguru basamba ya timu ya Inter Milan yani ya ina ya Cassie Jones bagwade la Tomo Martinez basamba timu ya Inter Milan achuse mnu njinyo agwade Bastoni Inter Milan basamba beba ina ediba baba bagwade Cassie Jones timu ya Inter basamba ediba bagwade Benjamin Pava batambula ye adi
Mourinho ya ino mpira ni basamba ya timu ya Inter bewa ina Ediba pakubia ni wasi batambula bulungi nyo timu ya Inter mina magwade Augusto basamba kompona mpulano Petorola ye Bastoni ya ina Ediba bagwade ni Martinez kwa timu ya Inter mina ya ina Ediba pakubia ni wasi bewa cha ina Ediba ya timu ya Inter Milani Bastoni ya ina basamba sawa yona bagwade Akim Chaologuru bagwade wajakwe soli wana bakwe zao na mabili wano kuye gole namba bili wako zesobe yoku bitimu ya Inter Milani gole kipa Martinez akoze so bila kwa gole namba na gambia Inter Milani inokubanga begende usajia buina speed usajia buino wangu dachika makumi abili mbili Federico Valverde kapien wa timu ya Real Madrid amazo kubanga funa gole namba bili kapien wa timu ya Real Madrid Federico Valverde Estadio Santiago Bernabel Gozi biri team Baba goalkeeper badako le vitali vivye Ageze na chuka Nga kasaja katu se woda Ka Federico Valverde Nga kakumpila goze vgeze Biri Gozi biri team ya Real Madrid Hatega noti team ya Inter Milani Ono goalkeeper chako ze Aizo utasara kungudo ze Hili muna mkwange na itali Mchivu gamirani onogo kipele Nesobi jako ze Tabo hizo baya mguri didabala Biri Madrid Noti timu ya Inter Milani Federico Valverde Kapitan wa timu ya Real Madrid Asambia na shoti mekwa ya Uruguay Bwana wazo kumaka kule gol namba biri Mpakaze ufa Champions League Biri wakula biri mkaga Tune ama ujini ya school Wateka makasere mbeleso kumanga tobo liyao Itambula mwenji nyonyini dara Inter Milani baino kubanga bege ndereza Ndera wetu wechatambula Kumukutu gwashiku musamkano ya Papa Fika Radio Bakule gizo mtende si chivu Atude na gaba chaba vuka cheba anko Zesi na kubanga chitenge na baba Omneza timu ya Inter chivu Agabi fetuwa sambila ngomu pira Nebaga yutuwa kumukubanga sambo mpira kutimu ya Inter Bile tatuwa vikulanga Kakade sawa yona Bakule mpira gwaze mgenzo mkona ya timu ya Inter Christian Chivu agame chikoto ya semu kwa tuwa gama kwa kumibili muenda febile tetuwa habikula juki la gole ya sosa ya wadensobi gole yoku mbira gole kwa sodo kumanga habikula kakari mbari gozi bili kubwerele baba limu gozi bili kubwerele dachike makumi habili munya baina kurwana utama kuba nyingi wavula tabo inzo kumange magwiri de Bagira kwa hati anu mpile sawa yuna Anato yuna mpia kutwele guvau Tevi ina kukwa misine misine Inter iba ina Ediba Pasaba kwa mpona plano Bangu wade kasobia ya ina Gwyo kipa Martinez Akuyo mpila muamfu Anu ya Benjamin Pavadi Basa mbruji yuma kadige chisawe Diofi ya ina Basa mba Ye Kat Jonesi Ya ina Ediba Inter basa mpilano Beba ina Agamu nyamba we Ye Akim Choroguru Ya ina mpila Timu ya Inter Milani Basa mba Bangu wade anu wano batambule sawa yuna Baro yani wano Bayo ya diofu Bamufunya mnuji nyo Basa bakompona plano Timu ya Inter Milani Baro nyatiso kutoba mwano mpira Basa mba Bagwada uto Martinez Achuse mnuji nyo Inter Milani Basa mba Agamuni wamba we Ye Akim Chaologuru Asa mpira gana gusude Misinde misinde Ono ulira Vinicius Junior Esawa yona Baja baku wana ambasatu Vinicius Junior Baja baku wamu Piba Kwa kufa Barifaniza mnuji ya timu ya Inter Milani Baba de wakuye namba satu. Baba de wakuye namba satu wa wabawoje nyo timu ya Inter Milani. Kadi kaunta taka ilwa asambu nyo Ibrahim Konate. Ya ina Ediba. Agamba tukakane baba. Basamba. Ye Trent Alexander Arnold. Bawa ye Yuri Berinamu. Ya ina. Ye Maka Chuchurera. Ya ina Mupira. Agamu nyo

pass mu mpira mwanvu kwa mgezi mgezi mgezi mgezi wa goalkeeper wabuna Inter Milan. Inter Milan bayino kubanga begendereza nyo obusaje ba mutanya obusaje mwina speed baba kakali basamba beba na Edi Bastoni agwale bisika ino mpira basamba team ya Inter ye Benjamin Pavard ya ino mpira Benjamin Pavard agamuli wamba we agamba sibaraba agwale Katz Jones aga kubanga achuka bagumuliza Benjamin Pavard Inter Milan basamba ye Katz Jones achuse bulungi nyo agwale Akim Choronoglu akumeno nasongeza kupangano ya Bastoni Inter batambula Inter ibaina Ediba Bastoni agamuli wamba we atangaza ye Bastoni agamba sibaraba ya captain we leto matez tamufunye achuse bulungi nyo agwade Katz Jones ya ina Ediba team ya Inter basamba bagwade Bastoni ye Akim Choronoglu ya ina Ediba Benjamin Pavard Inter Milan basamba agwade Anuano bacha syuka bulungi nyo magali chisawe ye Akim Choronoglu bagwade Anuano Bastoni ya ina bakompira mwanvu leo kupanga ndo yawalani ye Diofu ya ina ajakusala esawe na baja bakuba baja kubo mpira defense wa binagwa makuchure anyakuo bainago babe agudereti akimu chaunogu agudereti kakadi misinde misinde timi ya babili baina kaunda taka ino bada Brahim Diaz misinde Brahim Diaz yagoba Ediba atuka ni ato Martinez refa ya Gambia sinya chenda vetu sambe mpira refa ni Michael Oliver Gambia sinya chenda vetu sambe mpira baba wawu laba unyenyo timi ya Rio Madrid akimu chaunoguru yawezezo kuwa mpira kwa geze da akimu cha unoguru yawezezo kuwa mpira kwa geze da kudewe Michael Oliver agambi vyo sibida vye Michael Oliver agambi vyo sibida vye mchutambe mpira baba kakati basamba mpola mpola ano timu ya Inter basi mudo mpira mamu makarike chisaiba na fondi ya usani kwa ngamufuna ye Ibrahim Konate ya ina Ediba agwane Fofu Kotoa basamba timu ya Real Madrid bagwane Trent Alexander Arnold ya ino mpira maka chuchurela basamba timu ya Madrid beba ina Enjeru maka chisaiba Federico Faruvari agwane Trent Alexander Arnold Denzo Damfaisi basamba timu ya Real Madrid ana ina ye Trent Alexander Arnold akwe mpira mwanvu batambula agusude kweze mkwezi mweru Bugenze, bugenzi bweru. Egenda kubera throw in ya timu ya Real Madrid. Bakudia wano chance. Abade omvuka Vinicius Junior. Yatendo mpira gade mulungi nyo. Vobla Kylian Mbappe. Yadile ize musekonda musekonda. Katika unatake na yino. Bakutifenize mulungi nyo. Jego kipa. Basi mdo mpira muavu negufao. Martinez. Yipa timu ya Inter Milan. Atene kwa mtuwa na wade Ibrahim Konate. Agwade Marka Chuchurera. Yaina Ediba. Marka Chuchurera. Federico Valverde. Basi mba timu ya Real Madrid. Beba ina Ediba baba. Bagwade Vinicius Junior. Yaina. Ye Marka Chuchurera. Basi mba mulungi nyo. Timu ya Real Madrid. Beba ina Ediba. Trent Alexander Arnold. Pasana kompa na pana makarige chisawe Bagwane Federico Valverde Ye Trent Alexander Achuse mungi nyo Banya maka chuchurera Madrid basamba baba Beba ina Ediba Federico Valverde Bagwane Trent Alexander Arnold Agamuri wamba we Pasana kompa na pana team ya Madrid Ya China Federico Valverde Amwane Trent Alexander Arnold Batambula Misende misende Vinicius Junior Kaunda ataka Najaba kwa na basana kutanyo goalkeeper Martinez Goalkeeper Martinez akute urunji nyo kakati batandise kwa mpona mpona makarige chisawe timu ya Inter Milan babi gitana balinga bajira mu nyumba Augusto ina Ediba ya ino mpilano atungane Brahim Diaz asambe urunji yote binagwa refari agambe sina chenda betu sambe Ediba refari agambe Augusto sina chenda betu sambe mpira baba basi mdo mpira muavo bazo wakufira urunji yote timu ya Inter Milan makarige chisawe yani aina Yeniko Barela Hagwade Akim Choronoglu ajaba kwa mwenyanda na gwade Augusto esawa yona baja kubo mpia kutuwa yugweze mkweze ni wasi tebina gwa diofi ya ina basa matimu ya Inter beba ina Ediba baba basa mba Yeniko Barela baga ukutamu baba bachu sebulu njinyo refa ya gamegina kwa free kick ya timu ya Inter Milan Farimeko Oliver kwa kwa remda mkwange dabu ungereza Agambi agenda kubera free kick ya timu ya Inter Milano. Chika makumi asatu mwemu. Chari egozi bili timu ya Real Madrid. Cheweda Kylian Mbappe ruti. Uvubuka Federico Valverde. Na noti timu ya Inter Milano. Wakwari muda mugu wangeli ya Itare. Na bili mwenda bili kumi.
Zaifa Champions League kwegeza omtuchi Akim Chawonoguru hagenda kubanga chano mpire sawa yona kadweta yombira nga wetambula bagenze baiso mpira mwavu aliatu mpira kutuwe kwa kwa Super Scotwa refari ya Gambia Super Scotwa hamkonye wekila kwa free kick ya team ya Real Madrid.

radio dwala yo mwana so kubanga tola fune chisinga omuli eje dini kosane byensi basale bali insagu mauzu musalamu gaba kulugudo na tete na kaukarodi bakweza anti masomo za theology ate kosane byensi kakati no munango mwana omutu agira kubanga fune chisinga uja kuno yako aji akim seru yange kunamba isimu noti musambu tano musambu noti munana noti satu mwenda emu noti musambu tano musambu noti munana noti satu mwenda emu oba noti musambu munana biri munana mwenda mwenda nya emu noti ye amayo junior school hatuye makasene meneso kubanga tobuli yao itambula bulungi nyo nyini dara. Dachika makumi asatu musatu chichari egozi bili timu ya Real Madrid atenga noti timu ya Inter Milan UEFA Champions League bili makumi ya mukaga USA bili makumi ya mukaga final zija kuwa ni muda mugwanga area Spain kamasa makompona mpura wano timu ya Inter Yeniko Barrera agwade Akim Çalhanoğlu yaira ediba bagwade Raul Martinez ye Benjamin Pavard basa madio fiaina timu ya Inter Benjamin Pavari ya ino mpira bagwade kati jonzi bakwero Augusto aja kwa mpira mpira gwezi mgenzi wero Augusto abada kwa sikwa na mpira wawela kugenzi mgenzi wero bakwero wendo mteniswa timu ya Inter Milan Christian Chivu aganywa tabitegera baba atuya na wezikara agama tamugana wange afande mpima swa imani wali bitundu bye mukoto agamba tya muganda wange afande Yasini bitundu bye Sambia agamba tya afande Fari Baruko wewe kwanga mgoreso nga izitambula kana saba kompola play team ya Real Madrid bakubena wansi basama kompola mpola baro ya Benjamin Pavard beba ino mpira basamba ye team ya Inter baja kuna mokuswano bakwale ko kipa Martinez yaina Ediba Inter Milano bakubena wansi o Augusto yaina mpira basamba ye team ya Inter Milan beba ina omupira achuse bulungi nyo bacha samba goalkeeper kubena wasi batambula ye bastoni ya ina omupira team ya Inter Milan basamba Lautaro Martinez basama kompola pala misine bisinde baga kutoya Martinez bano ya Benjamin Pavard baja bakwa omupira ina omupirano basama Diouf ya ina Ediba team ya Inter Milan basamba beba ina omupira no makalige chisawe agamuli wamba we agamba sibaraba bangwale katsionzi ya ina Ediba basama Augusto Inter Milan basamba Yegas Jonze jazz number 21 Magechi Sawe basamba sawa yuna baja bakuba achuse mnyo yita Martinez anya kurosi ngomu pira wana agakwanga tebeliwa tebeliwa baja wakumpea genze mgenzi weru mgenze mgenzi weru ono kasi Jonze agakula winyi mboksi yaba ne wabula mawonje timi ya Real Madrid baba eba de condition nyuji nyo wakawa watu Martinez mvuka Cassie Jones aliko sana mvuka Augusto baba bawonye nyo timu ya Real Madrid chichari bili Madrid hatenga no timu ya Inter Milan nze Ivan Mulinda basa mamisinde misinde Madrid baba no alifeliza mnyo wate binagwa bacha samba awade Augusto bagwa dani wano basa bako Akim Çalhanoğlu beba ina Ediba Benjamin Pavard bagwa de Bastoni beba ina timu ya Inter Milan makage chisawe baku vienu wasi batambula bisikia ina Ediba agamuli wamba we Inter batambula bagwa de Cassie Jones ya ina Ediba yela Lautaro Martinez batambula achuse bulungi nyo a team ya Inter Yeniko Barrera ya ina Ediba basamba ye Raul Martinez basaba ke mubiri wana gama muri wamba we agwale Akim Çalhanoğlu bakubera solo ya kumvuka Bastoni ya ina Ediba basama team ya Inter Milan agwale Augusto batambura ana ina kasicho za tetedo mpya agwale mungi nyo wama tevi nagwa Augusto ya China Inter basamba bago kutama mwara baja gusura kano na ule misinde misinde mavidi babano bala vidi sanjwe sani kwa mfefa gabe gira kwa Afrika ya timu ya Inter Milan refa ya gambe gena kumea free kick uvubuka Yuri Berina na mkonye mkona wade benya mpavadi refa na mga mkute kao egena kumea free kick ya timu ya Real Madrid baba refa ya gambe gena kumea free kick ya timu ya Real Madrid mga mtu ya sinza bituri benya mkumanga mtu uririza

0: Kwa kwa mwize nti katika ngabwe tambula ya UEFA Champions League Biri makumi abiri mukaga biri wakwa abiri musu Nagami tuine Amau Junior School Bade na makase mbele so kubanga tumule tambula buli unji nyonyi ni dara Kakati basama kwa mpola mpola wano Basi mdo mpina mwavu ye timu ya Madrid Misine misine batambula Mpina kweze mkweze efaya gambia mpina mkuteke wali Bakule geza denzo damu fraizi Kugambia ono yari OB wali kutimia Inter Milan Guyamuku wasambi Jose Felix Mourinho Ibiasa kubanga asene aja kutimia Madrid Ukwale mvuka Ibrahim Konate Nyo mvuka denzo damu fraizi Kakati basama kompola mpola timia Inter Milan Bagwa reka si chonzi baina ediwa Bakubeno wa sobeze kwa anonyo mfubu kabastoni Basa mba kasi chonzi makarige chisawe Agamba mburi wamba we Ye kasi chonzi achusa burunji nyo Agwadani wano Ye akim cha ono guru Ya ina ediba Agwane diyofu Ya ina banya kuba kuba Ala ina ediba Ye niko barela basamba Ye team ya Inter Milan Beba cha ino mpira no machusa burunji nyo Inter Beba ino mpira Ye akim cha ono guru Ya ina ediba Diyofu ya ina Banya bakuba Banya bakuba Na chuka bichi Kasi chonzi Zieto na nyono mpila guaba ne Ya China Sala wa kuwa wangabalu wano Basa mba Esawa yona Baja kuwa mpila kuwele kufende Basa mbe mnuji yoti miyari ya Madwiri Refa inanga mkuteka agina kuwele Afriki Fari Michael Olivia Akute Musa yona gamba Akimucha ono guri msajja mkulu Nyesu wa kubangu wakula bino Agame akimu cha onoguru Oli musajja mkulu nyo na wistakisubi ya kubango okola Ilaba kwa naso kubanga mwade yoro kadi Kakari basa mamisine misine Tiyemi ya Madrid abade offside Abade offside Vinicius Junior Ono fesi ya jisho na gamba Ika anjuse muko mundabika Nanja kubanga afana nga Ivory Mulinda Ega afana wentyo So Vinicius Junior na so kubanga tuwa ofesa chusamu nye nye nidara. Kariba samba ye timu ya Inter Milan. Na genze mgenzi wenu. Katimuna iso sekachi.
1: Atejo gerecho mzajia. Ya mbaga kafana konga Ivan Mulinda.
0: Vinicius Junior ya lage
1: imbuta. Nati ya kia chilevu. Ivan inayato inako obulevu mbili.
0: Andi Vinicius Junior ya lage imbuta. Mta mseko na gane kapre kwa ku Ivan. Bara yoni wa chatambula. Mbela wote wechatambula timu ya Inter Milan ya wano marumba Hagwade la utalo Martinez Ya ila edima wasamba Mpola pala makarike chisaini ko barela Bakwe na suwezo pana yomuka bastoni Basamba kwa mpola mpola wano Inter Milan ni baga ukutewa muwachiri Ida chikazo eta zi chikazo pana makina chikama kumena na metano agasoka Basamba bastoni ya ila edima Bakwe na suwezo pana yomuka bastoni ya Inter basamba Bastoni ya China Bugeze so in ya timu ya Real Madrid. Throw in ya timu ya Real Madrid. Bakulegeza mvuka Nico Barella. No mutenda sikwisa mchievu. Agamba banaye mutasaka ni mukange. Embera boti wechatama wakati jiseba tambura. Misine makanisa wakwale kazi chonzi basama timu ya Inter Milan Kazi chonzi unu ya ina ediba Atuse mbunji nyo Akuwe mpira mwavu Anya diofu Kediofu ya ina ediba Wakuwe ugezo bugezo throw in Vinicius Junior Throw in ya timu ya Inter Milan Bata nesete tini kumala mude Bebacha ina ediba baba Beto ligano mpira guse ugezo bugezo throw in endara Throw in Bakaso mpira mwavu Bakaso mpira mwavu Anobeja mpavali ya ina ediba Bakubeno wa sitimu ya Inter bata mbasa zendela ini Agamba mburi wa mbawe Bakwadela utawo Martinez ya ina ediba Achuse mwinje makathuramu Bata mbula Ye ni mvuka bastoni Ana ina thuramu Agwadela utawo Martinez Inter Bakwade Augusto Basa matimu ya Inter Milani Bastoni ya ina Basa makompula mpulano Bakwade thuramu Emubiri Bisika ino mpira Bastoni Basa mba Ana ina ediba Bakwade Augusto Ye na utawo Martinez Augusto ya ina Basa makompula mpulano Agumondi Sawa yuna Bakwele kufa wano Abade Judy Berinamu Refa ya gambi abade buswaida Refa ni agambi abade buswaida Gena kumena free kick Yatimu ya Real Madrid Bakwele kufa wano kadiof Yatimu mjesi namba kumena msambu Yamada tunka na mvumu kwa Bakwele kufa wano mtenezi Felix Mourinho Ayuwa ya gambi bano mbasomora Bano nabate ndi kako Na wangu nishikubo cha riji Na wangu nishikubo cha riji Kakati ngena bakubedde bawuli baba basaba kompolampola timu ya Inter Milan bayiro mpira Inter basamba ediba bagwana lero mpira makage sawe ye mvubuka Nico Barella bakubero wasola Kim Chaologlu Inter Milan basamba bagwale Augusto Inter Milan bayira ediba baba basaba kompolampola ro bagwale Kim Chaologlu basamba kaimo mpira na Augusto yaina basamba emu peri pase nyoka baba bagwadani wano ye agusta kuwe mpira mwanvo ye timu ya Inter Milan batambula beba ina ediba bagwale na utawo Martinez ana ina ediba ye makasuram agamruamba we makase isuram ya ino mpira baja kusinga baja baku wa mpira na nakuwa mpira kuwa mpira kweze mkona kugeze mkona ya timu ya Inter Milan Awado vuka mbaka chichurera. A defendi ze kunuji nyo. Ligenda kume na kona juke ya wangu. Kwa chaifa cha wawuni kapo. Na gama mkume tatu. Yo mtese guanga edi ya Spain. Kakate sawi na wangu kwa hata umopira. Baiso mpira muavu. A ni hata umeme. Pira kwenze mgenzi wero. Mgenzi wero. Abade la utalo matineze. Tusigaza edachika. Bili zoka. Mbaka na chikama amu kumi anamitaru agasoka. Eri muda mkwanga na mfaransa. Ego zibiri timu ya lile. Atenga ego emu timu ya liyo betise. Yade ovuka Mark Batra. Yeso ni kumanga tomo liyao. Atevila timu eyo ya liyo betise. Atewali muda mkwanga eyo ya Portugal. Noti timu ya FC Porto. Atenga noti timu ya Manchester City. Guchari noti. Game ene mkisame munte katekeno. Yoni mdamu guanga ene Germany. Noti timu ya Borussia Dortmund. Atenga noti timu ya Villarreal. Mbela hapo tumecha tabula. Kumukutu ubwa chukumu samfu. Tadeza kawa kama enda po vafika radio. Impakaza oni kapu. So impakaza UEFA Champions League. Bili makumi abiri mukaga. Tude Amal Junior School. Bado ya baka senu kumangu funa. Mbele nanga wetambula. Bado ya kwenye mkadezo damu fraisi. La utawo mate za mkonye mwanegira kubera free kick ya timu ya Inter Milan. Free kick ya timu ya Inter Milan 20 Alexander Arnold. Yeye tibe omujozi namba 12. Ono goalkeeper chiyako se nakatana chitegera. Goalkeeper chiyako se nakatana chitegera agaba nayi. Ubache chantu seko. Goalkeeper wa timu ya Inter Milan. Agame chantu za kusitewa kuwanga anjitegele. Nengu na watu wichatambula. Basi mdo mpila muamfu. Baune guvote minda kwa. Ye Nico Barella wadiba toka wana umufuka ujesen. Ye Vinicius Junior. Ya ina ediba. Babu sude. Kanuna wana misinde misinde. Ana ina. Ye niofu. Bamu gambe kugenze mgenze wana kina kumala throw in. Ya timu ya Real Madrid. Dachika mwe yongeta mgemo eno. Dachika emu yongetua mgemo eno. Tichari noti. Timu ya Inter Milan atega egozi bili timu ya Real Madrid defari abagabi saga marebu de msumumu pila kari misire misinde basa makompona mpulano timu ya Madrid baringa abakakanye Juri Bellingham abade buswaida Juri Bellingham abade offside defari abagamu kuteka msumumu pila kari basa makompona mpulano mazemu na agusura timu ya Inter Milan sima nchishi basamba misinde sayo na baja bakuba namba bayo timu ya Inter Milan bayo nyenye timu ya Inter Milan wade wakumye namba 3 kia ni mbape rutini awada wakumye namba 3 refari na wangamu mpe divari ange refari abagambie mpe divari ange mpe ya nagu saba Mugena kutu kizatunye kurendura masu kwa mwene after time report. Nze Ivan Mulinda. Ninde una isi mpakaza ifa Champions League. Bili makumi awri mkaga. Kusane Amal Junior School. Mutu kize kemba katunye nyo. Kwa mwene kwa mwene after time report. Katuje tofao. Kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mwene kwa mw
2: Uganda chigazi byenfuna yo yoba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yoba dochi manyi nti abachalo kusinga abasajjo obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogendo okumanyango efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanukulibwe dua n'ekitabo edua ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
3: Umuri basketball, umupira, motoka zambaka, ibikonde, emisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerebinji, wana musea fi Uganda, kukarura Afrika, wama na mitara wama yanja, full time sports.
4: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musabi wa maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi, wakupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basara. Yes.
5: Ajabe rango no wayo.
4: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
5: Ate ya sato mwana talamura bibida.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center namba zombi weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajje okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 653
6: abawagizi ba Villa Jogo Muliwa Sports Club Villa ya kucheza Express FC mu Uganda Premier League kurokusa tuluno ngena kuzo mwezi mwenda September 2026 kumuteza tu stadiumo ewankuru kuku kusewa kumi zenyine zo regular okuyingira ordinary omutwalo gumugoka ateba VIP emitwalo ebiri muje mwena munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo
7: Ukole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zorulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gaga wazevi limbuli minoburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road Kumafutaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
8: Umwako guwede, wama lirizo kusele kebisiro bea shukuran bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunoteluna guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelua. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Wansu omulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abili. Umwezo guomenda, umwaka bili abili mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mutu sechini. nomo nga famire esomero omuzikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu gwa mitwalo esatu jokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC
9: jangu ofune kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
8: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ekutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko olwobulamu duko olwa shukuran babies home administration block
10: mungise kukuru upalo Africa Radio biri abiri mu mukaga kukusaba kwa banje pwamu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusandika na kuzomwezi kuminarumu okutopa mje tusome jangu na chopunda tusensera katare mje tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yu mulimbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rulio okurime mwanyi kokoa sako no kukata kwa mtindo nevi ntwe bila na binje tusembera ukutandika nisawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi ino wetulia atibu tunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utiko zota bachikora bata utandiko otia tu ingini na mitu wale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisepsioni ya Pearl of Africa Radio oba kwa AK Slim Key Book Center oba mgoita kusimu note musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili awagitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuve China TV1 woman mehmet events
11: Uwangi, ulio chaliro.
12: Ndi bulungi.
11: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
12: Looza kubulamu bw'abantu.
11: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
12: Elama gezi genkuwa, kwekoze sakawunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
11: Supreme Flour, jira mbungu wa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo omubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
13: Oli wakati mu UEFA Champions League commentary nge kutusibwako Amal Junior School irisangibwe ensagu nankonge miles musambu zoka okuva ku natete nakauka road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0 musambu 5 musambu 0 8 0 3 9 mwemo oba ku 0 musambu 8 2 9 mu mwenda 9 mu nya 10

right, akumbukuru kwa chukumu savu katulunzi mada popa fika radio mpakaza UEFA Champions League bili makubi abili mukaga tuliwari muda mguanga na Spain kwa Estadio Santiago Bernabal timu ya Real Madrid bali mkutuka na timu ya Inter Milani dachika ama kumi ana mwetano Madrid ya genzu zima kwanga zikule mbende ayaga gole ya kusa Vinicius Junior ule ya ila ediba esawa yuna wajaba kuba namba satu wale wali fenize bulu njenyo badi fenize bulu njenyo omutene siku chisanyiche vuyachirabye nagama neta kwa hoba kumula kuchisawe yatu wali pingila mchundwe choku vili naso kubanga arese ate omusambi John Stones naizo kubanga ato mwale ayengila muko kumainja mchisenge wabula baba miyate made nunji mwlechika ama kumula na mitano agasose chisenge cha timu ya Inter Milani kitu nyoko kamara goalkeeper Jasper Martinez ya kozensobi mvubuka yani bisiki ya kozensobi kakati magiza kwa kubanga to beteleza mko mchundwe choko bili katu neto ya mbele ngegino kubanga itambula nyinga kugambi wongede mko mwiza kubanga tumo liyao beo yomata mko gozi nyingi basa mako mpola mpola wano ye mvubuka kati jonja ina ediba basa mba timu ya Inter Milani makaji sawe yan bisiki ya ino mpira batambula ye timu ya Inter Ania ina dibam bagwade wanomvuka ande diofo batambula bagwade akim chono guru agwade kasi jones team ya interman basa mpira bakarige chisawe bakweru aguru weza kumana nyomvuka niko barera bachu sebulu njinyo bagwade john stones mainja nje team ya Inter Milani beba ina dibam bagwade akim chono guru bagwade ande diofo bakweru wa sumasamba nje team ya Inter Milani beba ina dibam maka thuramu baga ukulamu wachiri ye maka thuramu agwade niko barera baja kusompira mwavu bugenze mukona ya timu ya Inter Milani bugenze mukona ya timu ya Inter Milani bakoze ufuka ande diofu ya timu ya mjosi namba 17 waliku timu ya Inter Milani wabula bakoze kumangano ya ESGO bakoze sana mvuka niko barera hagena kubanga itane kone sawa yonamu ni timu ya Inter Milani bale sompira mwavu na chikama kumena murana kwa mtemtemtea na atomena mpakume kufahane tuwente Alexander Alodi kari misinde bagoba misinde jijino esawa yona kia ni mape ajakuwa mpira kutuwa kwa kipa Jasper Martinez akute mungi nyo kia ni mape amendo kumanga atiko mpira mkatimba abadasigeza kwa kipa yigame mkumanga atiko mpira mkatimba kia ni mape bacha sama kompo na lefa gabe gena kumena free kick ya timu ya Inter Milani wabula bawonye singa kalitogela bidala agamba ati amugana wange ndova chibuka buke oliwale eri bitulu bya butundwe ogamba unako wencha bano abeita aba Napoli tugenda batira migwani muda mugwanga ya Italy kali katuende twabe nigewe kubango kumena mgana wange ndova chibuka buke agamba ati amugana achingize jona umwagizwa timu ya Arsenal bawaga baga wanatuba sumola bara kakari basa mako mpola hana ina ediba jemuka bastoni basa mba timu ya Inter Milani hagwale akim chaoro guru jia ina ediba achuse mbunyo diofu baja baku wabu peku ya kwa kutuwa wabu ati mina gwa hana ina ediba baku sumpira mwamba kutuwa kufuwa ya bada Ibrahim Konate basa mba gwa mtu Inter Milani haka wakubanga watema mwano hana ina ediba achuse mbunyo akim chaoro guru kubenu wa si yego kipa Jasper Martinez apasune mbunu jijoba samba timu ya Inter Milani ye akim chono guru batamba ya kompola mpola wano akimu wale kasi jonzi basa mba chuse mbunu jinyo ye kasi jonzi ya ina ediba basa mba kompola mpola kubenu wa si wizo kubanga nonya akim chono guru ya ina ediba agwane ya mbiseke ya ino mpira samba ye timu ya Inter Milani beba ina ediba achuse mbunu niko barera ya ino mpira mwavu kwa misinde adaso mpira no awadaso mbunu jinyo wala sinesu mwekwezi mbukwezi mthiro in bao nyinyo timu ya Real Madrid bode wakuwe mpira wano baba awane kasi jonzi imedo kubanga pasi mwa mpira sila wata deno wansi wabode utimi ya Inter Milani bani bade wafuna wano wano gol kariba samba kompula mpula ye kasi jonzi ya ina ediwa adeo pasi wade nunjinyo Augusto akoso mpia mwa mwa adatu mwa mpia na mwede uvao mwa tebi nagwa Inter mwengene kachinjiga esawe yuna hakim chao no guru bakubwe mgeze mkona ya timi ya Inter Milani uvuka ujese na defendi za mnunjinyo ye timu mjosi namba nya
akim choro guru abadde akusobye bade muji nyo abrabawonye nyo bawonye nyo timu bakudya mono chance ya timu ya Real Madrid yabade Kylian Mbappe bala sompira mo manatu mno mpya Fred kuvote bina gwa ada ya yeniko barera agore ka Johnson akume wasi ndo kwangalo ya akim choro guru yaina ediba bakosom plagoza bgezweru gugenze bgezweru ade akim choro guru abada kusompira bade muji nyo uwe makasiram temede kubanga te kompira mukatimba makasiram yetimbe ujosi nyamba mwenda wali kutimia Inter Milan abedo kubanga te kompira abada te kabude sempira mukatimba wabula akoseza nye chizu kahadiba saba kompira mpura wano yetimu ya Inter basi wado mpira mwavu kwa misine misine wado mpira makarege chisawe hana ina ediba habade akimchaono guluba samba mema ino mpira haguadani wano yevu kakasi jonsi basi makompona mpura wano timu ya Inter Milani mema ina ediba magwade niko barera basi makompona mpura wano baja bakuwa bakompira genze mgenzi weru gugenze mgenzi weru mwema yukubanga mgole soka zonaga Istanbul habari wali kuuna TikTok live wayo kumanga mkumere mbele unanga wetambula mpakaza UEFA Champions League bini makumi abili mukaga tuliwali muda mguanga ya Spain ku Estadio Santiago Bernabeu no timu ya Inter Milan atenga egozi bili timu ya Real Madrid dakika makumi atano mbili bwetwe cha tambula bwetwe cha tambuza nsonga mbele bwetwe cha tambula sana kompola pola wano hana ina ediba basa batimu ya Inter Milan bema ino mpira bakubeno wasoza kubana yovuka akimchao no guru ya ina ediba basa makompola mpola wano Inter Milan bema ino mpira batambula esawa yona baga ukutema mwana lefari gabi mpira mkutekao lefari abagambi njaga mpira mkutekao lefari kufakari unda mguanga elia mungereza ntegeza Michael Olivia ya guri mitamu agama ya msambia mpola mpola abagabi sambe pa pa soga kubanga to tunyumira ekintu mbera bato kyatanda kumuka chikumu samkanira pa ofika radio impaka za UEFA Champions League biri makumi ari mukaga tuli munda mugwanga na Spain tuli mu match day 1 mumpaka ezo ga zitambula kugabe Aston Villa wansu mutelisiba onai Emery asode kubanga atomo lyao afuna uwinie esokede dara mukampeni ya 12 wa 12 mukaga mweba lenyo mweba ile dala okubanga mugobere songa yinanga bwetambula abali ku ona live TikTok mwe kubanga mutambula na fimu teka tekeno agamba atya Julius Wabigomire mweba le kubanga naye okwasika yeso nganga bwetambula agamba atya acting ze Jona mweba team ya Arsenal ongambe koli ogoberera agamba atya mugana ngendo vachibuka buke agamba atya muganda wange afande Fadi Baruko mweba lenyo mweba ile dala Kasori Juma oli bitundu bya Chambogo kuoli ogoberera agamba ati Asia Emaganjo bwe kubanga ogoberera na mwana James okubanga mutuliriza agamba ati kawalia webale nyo webale dala bodo cha tambula mpaka za UEFA Champions League basa makompola pala timu ya Inter Milan bwe na ediba na automatic za kuisiza chejo wano kati tenza kompeka kiba kuja sipaskotwa Inter Milan banateberiwa timu ya Inter Milan banateberiwa bakulengeza wale afuye chance baba ndio kwa ati kompira mukatimba kama sema kompira pale timu ya Real Madrid ye Federico Valverde hakuwa de maka chuchurera basamba Valverde ya inam ye Trent Alexander Arnold ya ila ediba hakuwa de Valverde basamba ye timu ya Real Madrid beba ina ediba maka chuchurera hakuwa de ujesene ya ina basa kompira pale Ibrahim Konate ya ina ediba basamba batambura ye Subas Kotwa ya ina ediba achuse nyo Federico Valverde bonga de kechinyiga leza timu ya Real Madrid refari Michael Oliver gambe gena kuwa free kick refari agambe agena kuwa free kick egenda kuwa free kick kabiru ya mbele nga wetambula basa makompona mpana no madwiba ina ediba
ye Kylian Mbappe ya ino mpira basambam ye timu ya Real Madrid beba ino mpira wano basi ino mpira mwamfu beba ina Mbappe aina bea ya wano bakumeno wa sin ito kumano yonvuka Ibrahim Konate ya ina edibam ye Ibrahim Konate bagwane maka chuchurera Fred Uko Valvadi Madrid basamba bamuzo mpira baram ye Vinicius Junior ya ina ediba batamula kumpula mpula wano bakumeno wa si bezo kumano yani wano ye Vinicius Junior Abogwane Ibrahim Konate Basamba Federico Valverde Bebaina Omopira Mpola Mpola Wano Basamba Kemubiri Wano Timi Yariyo Madwiri Bagago Namba Satu Bebaina Kylian Mbappe Abogwane Ibrahim Diaz Batambula Mpola Mpola Wano Ibrahim Diaz Jaina Ediba Kanyutu Mbele Gaba Tambula Jejuri Berinam Ajakuba Ajabakuba Baga Vinicius Junior Ngaina Omopira Batambula Kompola Mpola Wano Bagwadani Wano Ye Federico Valverde Agwadani Wano Juri Berinam Maka chuchurera, batambula mpola mpolano, kabiru embe yanga batambula, mpola mpola, basamba, emu, biri, ye Federico, Valverde, ya ino mpira, baja kumpia kwe kufao, wate minagwa, bakwe ugenze mgenzi bweru. Ugenze mgenzi bweru, kumukutu kwa chikumi msamu, kanuza bava Faikan Radio, mpaka zao UEFA Champions League, biri makumi abiri mukaga, bakudia oro chance ya timu ya Inter Milan jade bafunye ya wade mfuka kati jonza kwa sisi chie juwano kata sama kompona mpala wano beba ino mpira ada ino kwa misinde misinde bagu wale ande diofu Inter basamba bagu sude Vinicius Junior ya ina ediba basama kompona mpala wano bagu wale Federico Valverde ya ino mpira basama kompona mpala wano timu ya Inter Milan paja bakuwa namba sato sawa yuna ana ina ediba basamba bagu wale ani wano basama kompona mpala yuri berinamo bagu wale ujeseni timu ya Inter Milan Pajibuza bibuzo ye maka chuchurera jaina Vinicius Junior basi unopia mwafu bado kuvau tenina gwa baja bakwa namba 3 ye Brahim Diaz jaina ediba atuse mungi nyo Brahim Diaz ayi wala jakobo baja bakwa namba bado kwa de kompira mukatimba bado kwa de kompira mukatimba de juri berinam arewe dokubanga ate kompira mukatimba baba Baina kwa saidi ya liwa kwa wadao mvuka Brahim Diaz. Awade mvuka Brahim Diaz. Bao nyanyo timu yari ya Inter Milan baba. Inter Milan yade bakuwe namba satu. Bade bakuwe namba satu ya bao nyanyo. Judy Berinamu. Aza nchi za moche jo wano. Bakudia mwano chance. Yovuka awade Brahim Diaz. Asaze na awale kayo mwono. Na! Wame kwa zipa kutia Jospo Martinez. Ezo miji ya kuza inzo baji sasulide Jasper Martinez Kadiba sama kompona paye ande diofu Beba ina ediba agusudo mpira wabane Kadiba sine misinde Ana ina ye Vinicius Junior Batambula mpola mpolano Basi mdo mpira mwamfu Ono ulia basa makau nataka ino Gwekipa kutenye Jasper Martinez Jasper Martinez akutenyo Gugambe mpaka za UEFA Champions League Biri makumi abiri mukaga Turi walieri muda mguanga la Spain ku Estadio Santiago Bernabeu kuturi kadoto yembe langa mwetambula basamba kompola mpola wano refari agambira mkuteke wano refari abagambia omupira mkuteke wano

Toina nyo choswa mpaka za UEFA Champions League 2026 timu ya Real Madrid ba record champions ibeje ko kina cha UEFA Champions League bali ku timu ya Inter Milan bakuba bali se onvubuka suseke asodo kubanga yingi demu game eno Peter Asusiko msajwa mkureisha asodo kubanga yingi te sigeza nti onvubuka niko bali ajidwayo onvubuka akimcha onoguru ajidwa bali se Peter Asusiko onvubuka bone nuvuka ziriski asodo kubanga atobo lyao ba yingi demu game eno onvubuka akimcha onoguru pamuje kuchisawe niko barera pamuje kuchisawe bageze ko kwanga kwa enchuka chuka kali basamba Jevinisa Junior yaina ediba basama kompona palawano esawa yona yaino mpira Vinicius Junior ibaya banali sude kali no uria beba ino mpira no timu ya Inter Milan bagubeda ye ande yaino mpira bakubeno sachu sabunyo Johnston zimayinja akubeno waguru ageza kupanga no yani wano basamba Benjamin Pavard bakubeno asima kadiga chisawe ye Zielinski yaino mpira timu ya Inter Milan baga kutaba muwachiri kali no uria ani aina ediba baja bakuba Zielinski yaino mpira yenotaro Martinez bonge de kachinyiga timu ya Inter Milan baja kuwa mpira genze bugenzi bweru timu ya Inter Milan bali bageza ko kubanga toyo bonge la kachinyiga wolo mpira genze bugenzi bweru katwi ndeto yembera nga wetambura mugamba mutya abali wali ku TikTok live mwe kubanga mwe yembera nga wetambura with a sports pundit mwe kubanga atwe mutambula na fe mbeda watu wecha tambula mpaka UEFA Champions League kumukutu kwa chukumu musamfu kanuza kama kama ndapo wafika radio tunde Amal Junior School batu kama kasene bende so kubanga tambula bulu unji nyo njini da nabali waliku una mwe kubanga atwe mungu mbele mbele nanga bwe tambula katu nda tuwabe basa makompola mpola wanum ye timu ya Real Madrid ye subas kotoa jaina ediba agamuri wamba we subas kotoa jaina mpira bakubeno wansi baizo kubangu wano nyani wano gwami sinde misinde bano ya Vinicius Junior wate hivude mkaru njigeze bugezi wa goalkeeper Inter Milan Jasper Martinez bugenzi wa goalkeeper Jasper Martinez goalkeeper wa timu eyo ya Inter Milan kariba sama kompola mpola kabito yembera ngabwe tambula misinde ye maka chuchurera ya ira ediba basamba bakubeno wasim baza kupana ya Vinicius Junior ten jamani ya ino mpira esawe na ya Vinicius Junior akiza kubanga ano ya yuano baza bila kufira mwenye Brahim Diaz ya ira ediba kabito yembera ngabwe tambula Brahim Diaz bamusinzi samanyi misinde hono ulira hanaina ya maka thuramu ya ino mpira Inter babano batambula bano ya yoku telamu wachiri ala ino mpira baja bako mpea kuwele kufa ugenzi weru bugenzi weru bao nyenyo timu ya Real Madrid timu ya Inter Milan bayo geza kukubanga atuwa mwongela kechinyiga wawula bacha onye huyu njinyo njini dela kariwa sama kumpola mpola bewa ino mpira baja kumpea ugenzi ugenzi weru kumpea kutuwa zubazikotua acha mse mwuru nji sofa wali kutimu ya Real Madrid Johnson Zimainja abadala kuri wa muzonto wano wawula bawonya bulungi nyo kugambye mvuka Zielinski kia ingire mchisawe ngecho mvuka oli niko barera hakimu cha unoguru bare se Peter Asusiki no mvuka bore katiba sama kwa wano mpola mpola baja bakuba wakiba kutenye sumazi kotwa so far so good walieri akutimu eyo ya Real Madrid agamba atya Agatha Tana ayuari munda mguanga eri abungereza jasizo kubanga gore mbele nanga we tambula uwebale nyo uwebale dara karasaba kumpola mpola hana ino mpira viva ina timu ya Real Madrid yesuba kutua ya ina wasamba Madrid agwane Ibrahim Konate ya ina ediba bagwane Konate bacha samba mpola mpola viva ino mpira kutua kubeno wasaliza kubano ya maka chuchurera viva ino mpira ye maka chuchurera agamuri wamba we basama kumpola mpola wano bagwane Federico Valverde timu ya Real Madrid basamba bakwere wa suwane yomufuka Brahim Diaz batamula kumpola mpola ye Brahim Diaz
bagwara ni onemakarige sawe ye feduiko valuvari mavili banyuwe di bababa bebana Trent Alexander Anodi akubiri wa guru uza kubanga anonyani wano basa mai Ibrahim Konate ya ina ediba mewe kubanga tebole mukoherera bebana mpira ujesani ya mpira akubiri wa soli kubanga nye maka chuchurera timi ya diyo madu ediba samba ediba baba bawa niso mpira bagwara Ibrahim Konate ya ina ediba basa makompola mpola wano Ibrahim Konate basa mwede kompola mpola samba misine misine baro ya namba satu misine jijino misine jijino kari Mbappe ya ino mpira baja bakuba esawa yona bada kwa kubanga kwa visa kubanga fakwele kufao mbagu kubye ne kufao uwa materina kwa mbela wecha tambura kumukutu kwa chukumu samu katoneza kama kamera pa Afrika Radio egozi bi timu ya Real Madrid atenga noti timu ya Inter Milan timu ya Manchester City dakika nkaga mukaga Erling Braut Haaland yasobola kubanga atwala tade muride e goal emu timu ya Manchester City atenga noti timu ya FC Porto ogwo guchali ku side yeyo atompe malagu mu kusambibwa era munteka tekeno Renato Viega yetebye tekeza ti e goal emu timu ya Borussia Dortmund atenga noti timu ya Villarreal wali mudamu gwanga eri Germany ombe bale ngusambya munteka tekeno e goals sat byatu sadda timu ya Rio Betis kufa kwali mudamu gwanga eri Spain bakulembere timu ya Rio goals iri satu yaba de Mark Bartra ngakuwa besi mu game eno mudeshi yabo 10 asitu mesa nebe cha 10 ana momenda uvuka Troy Parrott mudeshi yabo 10 atano mesa tu ebintu birungi si birungi ku timu ya Rio muganda wa Kylian Mbappe Degeza Ethan Mbappe yasodo kubanga afunya red card mu game eno satu Rio Betis atenga egozi bili timu ya Lili wali mu pakaza FA Champions kakali Madrid baba no baga namba 3 esawa yona baga namba kwa mpira kwa goli kwa Jesper Martinez Jesper Martinez akutenyo kwa timu ya Inter Milan Kylian Mbappe amedo kubanga ati kompira mu katimba baba baonye nyo timu ya Inter Milan bade bakubye namba 3 baba akasajja kale kale dompira kwa demu nyo nyo akasajja kale kale dompira kwa demu nyo tegeza kabla imu Diaz wabula goalkeeper Jesper Martinez akute bulunji nyo mbera wote wecha tambura kumukutu kwa chukumu samu katoze kama kamo inapa Afrika Radio impakaza UEFA Champions League jibili wakumabili mukaga zida chikankaga mukaga egozi bili timu ya Rio Madrid atenga noti timu ya Inter Milan tuliko estadio Santiago Bernabeu nze Ivan Mulinda ndine una kwa tusa kemena nga wetambula hawa gambia mgenari ku una junior school imbeso kubanga atomo liao etambula bulungi nyo nyini dara habari ku una mwe kubanga mungo berera mwebale nyo mwebale dara ukubanga mtama nafe mumbere no nga wetambula katusa kuma kumpula mpula wano timu ya Inter Milan ino mpira bagwa de beja impava di basamba ye timu ya Inter Milan baba kutewa muwachiri timu ya Inter yirato Martinez ya ina dibam bagwa de Cassie Jones Inter Milan basamba isawa yona kalere mbere ngabo itambula biba ino mpira ana ina bade diofu bacha sala kompola pola baja kuba mpira kwere kuba wate bina kwa badi fendi ze bulungi nyo badi fendi ze bulungi nyo oh timu ya Inter Milan baba ni wagenda baada ya fomu baba ya tifendi ya bulunji wate binagwa katiba samba kompona pola bago sudeda misinde misinde Vinicius Junior ya ina ediba Vinicius Junior bago wale Kylian Mbappe baja kuba mpira mweru bukaze bukaze mweru abadwa mkubuka Ibrahim Diaz baza nchize chonjo chinji timu ya Real Madrid baba ndo kumate kompira mkatimba bawonye nyo baba timu ya Inter Milan bamwe mpira kubade mulungi nyera asazon basaze basone kati acha agenda Zirinski ina ediba basa makompona pano timu ya Inter yeto Martinez baga lokuteba mu Cassie Jones ya ina ediba Inter Milan basamba ana ina ye ande diofu ya ino mpira basamba baja bakuba wewe kufao tebina gwa ye Vinicius Junior ya ina ediba atu wano mfuko ulika usa agusa efra gambia mpira kuteka igena kuwe na free kick defari agambia gena kuwe free kick kena wakutalise kwa magunyo gwa misinde timu ya Madrid ya ina ediba
Ibrahim Diaz yaino mpira wa Samba timu ya Real Madrid beba ile sawa yona mugenze mugenzi wa goalkeeper Jasper Martinez

bitundu byensagu bali ko ama junior school bwe kubanga te mugoberera abali wali bitundu bya wakaliga bitundu bya bakure mwe bali nyo mwali dala bitundu bya buna mwaya ngove haja tina kaita marjam ne fole ya mwimu ingo salim mwe bali nyo mwe bali dala kubanga to mugoberera basama kompona platini ya madui bacha ina ediwa yekari mape sawa yona baja bakuba namba satu baja bakuba namba sato sato yonu mpira genze mgenzi mweru mugenze mugenzi mweru abade ovuka yandi ya monde yandi ya monde hoo mpira abade ina mageza kubanga ayia wano mwema ya gogo kipa ya kute mwungi nyo Jasp Martinez kanweta ya mbele ngabwe tambura ande diofu ya ina ediwa timu ya Inter Milan basamba agamba refari agambe gena kuwela free kick refari agambe gena kuwela free kick agamba tia kiza weba na nyoba edo kubango kubwa yali ku TikTok kumukuru za guwa sports pandite kata za kumpona mpano isawa yona batambula ane ila ediba ye mga kaus Augusto goskowara agwane zreske timu ya Inter Milan makarige chisawe beba ina ediba basa ma kumpona mpano kabiyoto ya mbele angabwe tambula basamba timu ya Inter bakumeno wa si ize kubanga wano nyani wano ye mga anediofu basa ma kemobili wano bagwane ni wano ye Peter Suseke basa ma timu ya Inter Milan beba ila omopira agama cha Rickman Ricky agamba tia mganda anga Rickman muno wale kubango gomelela Rickman we wale nyo mganda kubango gomelela mbira wote wecha tambula kumukuri kwa chikumu sabu kanoza panya pavofika radio impakaza ifa championis jibili makombe abili mkaga Rickman muno we wale nyo we wale dara mganda kubango gomelela nanga we tambula mtu jina wasemo we wale nyo we wale dara mbira wote wecha tambula kumukutu kwa chiku msambu kanoza mwenda kama palo vafika radio nze Ivan Murinda ndine unaiso kwa tutake mwenda nga wetambula kawus Augusto Gosko ya mwenda kuchisawe balese Enric Mkhitaryani ya yuko kuma klubu za genja uro timu nga Manchester United timu nga Arsenal timu nga AS Roma nga kuwanga tuwa mpira kusamba yuko Enric Mkhitaryani sodo kumanga ngini mfito mvuko uri kawus Augusto kakari basamba ye maka chuchurela ya ina edibam bagwane Ibrahim Konate batambula timu ya Inter Milan bajibuse vibuso wano Ibrahim Konate ya ina bagwane Sabath Kotwa basimudo mpire mwamfu batambula sawa yona kwa mtana ino mpira makarimu pia geze bugenzi wero wa timu ya Manchester City bacha kule mbele timu ya FC Portugal eria mkuwelele wali muda mugwanga eria Portugal timu ya Borussia Dortmund munda mugwaga eria Germany ziri egozi piri bako na mbele timu ya Villarreal wali muteka tika nga tomo liyao wetambula akusaidieyo timu ya Lille bacha wali mgozi satu kubiri wali muda mugwaga eria Ufaransa nenga oguso sewo timu ya Aston Villa wazote nsoba Unai Emery bako na timu ya Club Brugge gozi wade satu kubiri bela mtu wecha tambula Bona mpuna misinde, Madridi baba no, baga go namba sato sawa yona, ana kurosi ngomu, pina geze bugeze ino wansi. Oh, bugeze bugeze mukona, abade omvubuka, denzo damu fraize, yale geze kubanga atobo leo akosu mpira, agaba ta mkuru cha mzimaka, webale nyo, webale dara, Ricky, muno webale nyo, webale do kubanga atoe so wazikuwa saganya, agaba tia mkuru serugo pita, Obase ugo Patrick, webale nyo, webale dela, agamba tia aneti, webale nyo, webale doku bango, gobele la, wali wali kumukutu, ogwa TikTok, ogwa the sports pandite, webale nyo, webale dela, wali wali liku una, namu mwale nyo, webale dela kubanga, te, mungo hebele nanga wetambula, mbalala, obaka mungu sindika, mwale nyo, mwale dara, bali se kona pama mtu mbele gufao, abadani wano, kwa misi msi na deru utamu Martinez, kani misi ndi, hanya inam, ye maka chuchurera, akubye no wasi, mwale kumanga no nyani sabath kotoa, asimu do mpina mwamfu, gugenze, bugenze wakulo kipa, Jasp Martinez, mwale nyo seki, okubango gomelela, mwale nyo kayondo, urona ude, uruwali kukuna, ogoyembe na nga wetambula kusaidieyo, na mwena awasinza jemusizo kwanga mungu menebele na ngawe tambula agamba atia di master agamba atia masavu x2x newebele nyo uwebele dara ukubangu kwenebele na ngawe tambula
Mbera Boto Weri Efa Champions League Biri makumi abiri mukaga Nagambi dachika kudachika Sekonda kusekonda Wano kumugutu kwa chiku musamfu Katunza mada pa ufafika radio Kasori Juma Kawalia okuva kwa bitundu vye kawempe Agamba ya kwaisho msanja yevi jaba Webare nyo webare dara Agamba ya Hussein Kadu enamagoma Agamba ya Kulumba Ali Agamba ya Muganda wange Muchaba Elias Mabanda Mutambara Namanda abasinza jemusi ukumanga atobo yao Mutu kwa Kadwetu ya mbele agamba chambela chikachana mukaga Tusila zenda chikanya ensujufu Ego uzibiri timu ya Real Madrid Atenga ego emu timu ya Inter Milan Ze Ivan Mulinda Ndina unaiso kwa tusa kendele na agamba tambula Timu ya Madrid muka Vinicius Junior wa muja kuchisawe Vinicius Junior Pa muja kuchisawe baba Vinicius Junior Ba muja kuchisawe Timu ya Borussia Dortmund Bamuza kuwa afina goal number 7 Borussia Dortmund Bamuza kuwa afina goal number 7 Mvuka Theo Gulesi ya sodo kubanga atuwa kuwe besi mgei mweno Mvuka Karensa sodo kubanga ingide Mvuka mvuka uli Vinicius Junior Borussia Dortmund Bafina goal number 7 Manchester City kucha alie mkubwerele Ate timu yali ya Robertsi Bacha kuwe mbele timu yali de goal zili 7 Ate kubiri kare Beda mbele timu cha tambula Ndera watu wechatabu tusikaze na chika satu enzi juvo Basi mudo mpina mwavu timi ya VR ya Madrid Wakubele kufahu mugenzi mthiro in Mugenzi mthiro in Agamba tia nyanzi muzikuru wakaira Nyanzi roki muzikuru wakaira Aiso wari kutha sports pandite Uwebari nyo uwebari dara Ukubanga ate ugomele da mbele nanga wetambula Agamba tia mukuru kari mukuru ya deusi kari nguwa deusi wabari nyo wabari dara uliwa ili kuuna umene mene nanga wetambula ate akusaidieyo basama kwa mpola yetimu ya intermina yawaina ediba basama mbira de Johnstones bakumenu wasi batambula sawa yona ono yeme nanga wetambula bagwadani wano jemvubuka yan biseke yaina ediba bagwadani wano batambula zeriki ya ino mpira makarika chisayo wano timu ya intermilani bagara ikonaiza sawa yona bakumenu wasi zeriseke sawa yona bagara ikonaiza yan biseke yaina ediba Magari kichisawe Anaina Yepita susiki Batambula Bakuweli wakubagiza kubanga no nyani wano Baja bakuwa mpire sayo na Kandoto ya mbele ngawe tambula Bano nyani wano Yekasi Jonesi Timu ya Inter Milan Bano ya ikulaiza Sayo na Inter Milan Uno ya agama tema Fabi Francis Webade nyo Webade dara Batambula wano Anaina ediba Batambula Yepita susiki Yaina Asamu mbabili wano Yepita susiki Batambula timu ya Inter Milan Baga ikulaiza Waleri ku TikTok kakati basaba kompola mpola yitimu ya Inter Milan bano ya ikolaiza wabula bawonye nyo timu ya Real Madrid abade ovuka Enric Mkhitaryan yitimu mjesi namba makumi abiri mpiri abade abakubye mwenyanda wabula bawonye nyo kakati basamba ani aina ediba basaba kompola mpola magari ya chisayo wano yitimu ya Inter Milan akwade Zelinski ya ina ediba basaba kompola mpola bano ya ikolaiza batambula esawa yona bagwadani wano yandisiki ya ina ediba agamuli wambawe achuse mnunji nyo agama sibaraba achuse ye Enric Mkhitaryan basamba yitimu ya Inter Milan bano ya ikolaiza esawa yona Enric Mkhitaryan akwade paskari karunji nyo bagwadani ya mbisiki, batambula Inter Milano, bagwade denzo anaina, ye ande sawa yona, gokipa kutenye kutuwa, gokipa seki wabade nyo, wabade dela, wakubango bakule ngeza, yaliko msambia timi ya Real Madrid bawo nye nyo abade onvubuka ande diofu abade kumpira kubade mnuji nyo wabula, akutenye gokipa kutuwa
akute nyo gokwa sibasiko twa webale nyo wale mkuru seki okwango gomerera wali kuza sports panditi mbera botu wecha tambula kabasema kompola mpola ana ina mpira yandi ya mwene divani ane alisudeda bacha sema mnuji nyo yitimi ya Inter Milani beba ina ediba bamusali deyo ana ina Inter Basamba bagwade Enrique Mkhitaryani bonge de meda chika satu enzijufu ye Enrique Mkhitaryani akubye no wasi bakwene kwa tebi nagwa Basamba James Martinez agwade ya mbisiki ya ina ediba batambula bakubye no wasi sawa yona timi ya Inter Milani badibano ya ikulaiza wawa mkwenye mpita susiki na mga shuka tusambe Basamba ye Kylian Mbappe ya ina ediba timu ya Real Madrid beba ino mpira Kylian Mbappe rutini agwada ino makalike chisawe batambula ye Juri Bellingham akwe mpira mwamfu ano ya ndia monde ya ina yan dia monde ya ino mpira baja kuba mpira geze kunda ita bache tulabulu njinyo ye timu ya Inter ya ina kati mpira batambula bono ya ikulaiza Johnson's mainja ya ina ediba akwe ino wasi batambula bale kwa wasaide mtransiti Mbade Enrique Mkhitaryani, baga ikuwa za defa ya Gandhi, egena kumira fikiki ya timu ya Inter Milani.

kama mauli ya leta nabi Muhammad tigali marunji ya bana ba Israeli kubanga ya gamba kia bana ba agali baga genda kubela banjo kusinga ba Isaka apa warabu baga genda kubela banjo kusinga bana ba vumu Isaka amauli lako kwa nabi Muhammad salasalaba ya agaleta kaya tibasola kumuwa gila tibasola kumuwa gala barabanga ba ya wakoli mila barabanga ya wanafia chovola antu kwa soru vile vesu labili mwemulu nyolo kuminesatu katona ya gamba ngakole ndagano ne agali sala mugoba ganyiza na mugamba ntindi kuwaza nye radi kufule guange deni hii hakina kufule guange deni kati ya mfule guange deni nabi Ismail alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala nabanga ya mfule guanga edene kati wachi babela nensalwa tebasobola kumwagala omuntu bwatyo tebasobola kubeera nga bamuwagira omuntu bwatyo kubanga balabika nti ebintu byabwe obuyinza essanyu lyabwe ekitiibwa kyabwe okwagalwa kwabwe kuba bali baagalwa eri Katonda abaana ba Isirayiri Katonda yabaagala Allah nabasukulu yakubalala naye omukwano nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagujjawo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ensalwa lwaki tebamwagala ensalwa ensalwa ejja lwaki kuna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumwa ne dini esinga madini gonna yali ne dini esinga dini zonna inna dina inda Allahi al-islam era bosomeye dini no rwali ruka kati bogenda abantu no gisoma kati kati weza abano si dini situganye dini ne Katonda azimanyi chetegeza mukuzimanya nti tazimanyi nti jezi tazimanyi nti jezi na yezo mpandisi kwa ulualero babaku gamba nti echibina gundi bachimanyi federation bachimanyi ete wakubanga mpandisi gundi bachimanyi ete wakubanga mpandisi nga government ejimanyi haa kakati jojezili na Allah subhanahu wa ta'ala ya ganti dini jamanyi mpandisi yeyakiriza ye dini yobusilamu inna dina inda Allahi alayhisilamu kati manutuwa sula kumuagana kwange dini zone mkumi nyamu bisatu noku sova ezili mwusi ama dini ya gagali mwusi kuminyamu bisatu noku sova zona ziteko kwe gata mkuluwanyisa e dini yobusilamu okuluwanyisa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okuluwanyisa chiyajana cho okuluwanyisa kitabu chazi na cho Qur'an okuluwanyisa njigirizaye bati kukubiruwanyisa kubanga ona gamba nti yeye kaya alina dini entufu ate si ya gamba Allah ya gamba nti dini jimanyi joli na busilamu chegede bulungi kati dini zo nati sisola kumweta sisola kumwagala sisola kumwogera ko bulungi waliwo musajja omu fayi kisoma na gamba nti kakati nabi Muhammad bwabanga omugamba nti nabi mutuweri jali mu Bible nga bali wandikamu endagaano empya oba endagaano enkadde tumugamba nti lwakuba tebyalisa naba kubeerawo nsongola kiti baba ni kamuli nyali era ntumugani nawe kwa bobango kaka santi Yesu nabbi tuwe linyali ya Yesu mundagani nkade weliba mwelidi kuwa telidimu mundagani nkade lwa achi telidimu kubanga yalita nnaba kuzaliwa bara anga bubondi ruu muisaya msambu kuminanya nabu mwana atamanyi msaji alivu urubuto aliza alo mwana bali bara anga bubondi ruu gati pasuola kutanga linja kubanga elinya balitumba mtu wa maze kuzaliwa ukujaunga atonda aliwade malaika na idileta ngabe yaleta elinya lya Ismaili kuva mu gulu eh ochegede bulungi nolwecho ekyo kubiriki tugame kisokera dala lwaki tebamwagala bamusalira lwaki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamwe dini singe dini sunna kati sunne dini madini gonda ge gatta ligama nti katuwe wanyi sona alingo mwana omuganzi ali aliyawaka nga omwana oyo tatawe gwayagala kati badaba leo naba mwekobera labe chafawisha nabi Yusuf alayhi salatu wa salamu ni baganda vi bana wa Israeli bana kumi na umu nabi kumira mwana umu bali bana kumi na umu bie kumira mwana umu Yusuf wakalo ukuta kubanga ya ayagalwa chitawe ya liya mwagala nyo nabi Yusuf alayhi salatu wa salamu Yakubu nga ayagala nyo Yusuf kubanga ya liya lasti bon uva ya liya lasti bon ya liya msajia mgezi ya liya labika mlunyi nevilala katibu nabi yeko vana babayelenga mamutu usako mudavi ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatiyo tienzigirizaye Allah jalla jalaluhu yajijuza namwe dini yajudde alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala kwade dini

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق